Dusite mahungwa mbibu ima kumsangu tudumu yuru nyandumbu. Kungwa utu mtawa wafana walu mbetu wakutu kene vatitipa mimova. Wafana wava wangatumbulo kavona kalu kaladadi ya lisiru distritu ya Limpopo kama bembe kucha anyamse. Mtawa uwa ungatimane kaudini mune wa wafana kavona vararungu wavangamanwa wa mwe yuwi kwenye tangila kuona mtawa uwa kavona. Guanga tutuma mapoisa ndani ka provincia Gaza mamba tukene kumanwa kavatu wavati kote kile mkwa haka kuwa msana haka kuwa wadi tutumile hava ngatumbulu wavachila kupa mmova vava kasi vea dibangu mmova wangatisi mela nguona hawa kambe kunga tutuma wamweyo kungolo va vararum. Ningelo mahungu kamtu wa mapoisa mwa provinsi ya Gaza, Juli Nyamuswa, atamsela chito kene titi nga humelela nkuwa vwona loko wadi tutumile vase asikora kuzimila nguha kulawe kakonkona, yikuwa vanga pulukuta ukalo wa chikumbane. Mfumo wa diti kuda Msambiki distritu ya Masinjiru uomba chito kene inavaidi distritu ya ifanla kuvai anzi satila na kunu bindu liwasa kujamua matembweni. Hawasi fanla kuvasi kongo miso hahanze kama bazaranda na kaditi kuhambini hahanze kaditi kwa. Ayo mahungu inga ningwangu halo abzatla mlako nguta udimi ni udoti eto nguchamu chati kuda Msambiki Roberto Albino ikuwa kasanga pfushela. Tiko ponto hambana hambana tia bindula kusakuja kufana kavona ni Masinjiru Val Farm ikumua kumarika kuchibindula sakuja so hambana hambana. Roberto Albino akumisili kutsaka ngutianga tuwona kukalule hawa kukuni chipimu kasi chama gidi mambidi tingwa vatitimanika kutichibindula tifijau mafaka hambi ni simwenye ansie kusalisi masifanlo kufasi iwanda ni katiko na Msambiki hambi ni hahanze kado na Ministro kumbe holo tu wa shamla kungu ta udimi ni udoti mwa katiku na Msambika umba tokene. Kuna ye maku ya hokadilembe ditako da 2027 kubaku ya gwevu wa soma hahanza katitiku sofana nsa matawa simati mazambane hambi kambe ni tinyala. Ayawa makungu kene ya mfuma ditiku na Msambiki kubaku ya masunu kwenge telo titila na kunu usavi ni ubindu luwasa kuja sofana ni siya. Siya vatu wa sinseka kukuwa wedawula makene kene we kongo majoni kuhambi kumuwa si sabindu luwa. Chalisi maka Roberto Albino kubaku wenge telo titila na kunu ubindu luwasa kuja sofana ni siya. Ni kwenge telo usavi wako na hawa kuna uoneka kuvuneka kavatu mwa hambana hambana mko kuni chikarato kene cha vatu wala wakumtumu loko kudini ubinduli hazika vava bindula hako hambi vavo shavi savana ya masuni kasi nkuba vekwela ni wana ka ubinduli wa wem. Chikani kisuchisha mula kunkulu wani ushamba jingu cha mchamu wa provinsi ya Gaza chomba tito kene vose vatu wafanli kubavi itihita ngututatunene nkulu wani ushamba juwa kuwana usumetala kumisana mkibu kwa diti kwa kufana niso kavona ka dilembe di huku kadona amu wa provinsi ya Gaza kumanu ichipi mchadi zana dati maka ta ushamba ji katona kumani kakuba tumi vasikani kisuku hambana hambana sa mfumo hambi nisa kwa mbalumba mfumo kuomba taku kaloko watu wava vachikongo miso wakatitiala na kunta utetisi tinga fangu chukuluwe tangu tatineni titiala na kuni ushamba jim ama hungu hinga ningwa ngu mshopa shopi Sakina Jenga ashamula kungu mtu wa shopa shopa kuchamu chamu wa provinsi ya Gaza umbomba kasi ngu prokuraduria provinsia ikuanga umbomba kasi chigala radio Msambiki ka doka dokisanu ya kuwa kuchu umbomba nguta ushamba jim kuchamu chamu wa provinsi ya Gaza. Mtangili wa shamula kukasi nguta titsomba hambi kambe ni sitinga. Awamba tito kene kulaveka kukamasi kwa wa matibilako kuya masun kwenge telo mapulu gundi sa watu tau kene vana wile mindonga kambe vajipaya imayani. Tia tima hauku sitinga siwa sidini lisiba nguta tatinene kautumi wa watu. Jacinto Twalufu. Ngena nga hininga mahungwa wei kuanga umbati tokene kawa neka kutsukwa la kama sikuwa uguita. Vatu se vati ifa tokene stinga sinizi sima nkuvaa wila mdonga uni ulea. Kambi nguhawa kulawe kakunkone singa kuwile la duwe mdonga wa mwenye vama hatikuni wa mwenye vaa wila makala wa mwenye vasoma hatipandi takuviti tumisa ka kuwa kati nyumba. Au mbile achenge tala Twalufu titokene atia tinili sima ngutu tatinene titikombisa kutaku. Vatu vashishima sitinga sisi kuhondani kaditiko da Msambiki. Mwingisetu,
Aya wa itumahungwa mbimu ima mwanu unama manangu mkamuwa zano viora shka tenga ngulidimila chichangara. Hichungachani unganzewe kujangu wengeta. Disuite.

bungile gunzana loku utulutako matateu kubiliwa shakalo wa Spanya Belgica na hela kule zwako hivi ni 3 hours kutangena levalini

0: Unangake lba ku tentu mkwebu lweke mpela tupakata ni mtiru ya radio Musambiki. Na meno itina 45 minutes kuna pa mksir kuba uingisa vutumi ni bajela manene na Armindo Masink. Yalo sela.
1: Gipelile gichile murezo wa mwingiseti maput gaz na inyambane hii lomuka longoloku wa tamagela manene. Magela manene la wa mahitisako inyamunka loku huwa ngagi kwazi na hinga kumeki kale gutsamu. Kanile zivako na lavaka la kubanga sezitiva akuga kwazi kukamusela yine. Kuga kwazi kungawe kushukota kambe akuhunzuli sela michumule hii hita kuna higa hii maha michumu yungwani kasiku hanyika atamuka masocho ya miria hina makunu usikule giga kucha muna na mina Armindo Masingi na nzita kumbela ku komikomi wa mchini Tomas Veloi ahi vitanela Stewart Tsukuma loko atata ku batata dosi
2: bata batata pata pata bat boka